0: спробувала таке чолєво. Та хоч слухайте мхау.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.